Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Channing sebagai penutup menikah wonten puisi tentang mimpi oleh Ninengah Restari. Senyum terukir tipis menghias bibir yang manis. Langkah demi langkah berpijak mengejar angan yang bijak. Sejuta harapan kurengku, laksa rintanganku tempuh. Laksa menuju kemenangan menggapai impian. Riang gembira, jalan hidup, hati ikhlas bahagia datang. Perjuangan dan doa penuh ikhlas, bawa berkah yang berlimpah. Puisi menggapai impian karya Ninengah Restari. Nggih Cak Ning, puisi menika ugi menutup perjumpaan kita nggih wonten adicara geguritan dalu menika. Pipadipun geguritan wonten tembang-tembang campursari dilajengaken mangke wonten giaran ludruk. Kalian lakonipun dalu menika mangke wonten junjung derajat seri kaping setunggal. Matur nuwun dengan kesampun gabungan kula wau nggih wonten Ning Dian, wonten Bang Kobar, wonten Ning Ismi, lajeng menyapa ugi ingkang wonten chat WA perempat nggih Ning Ela. Matur nuwun sampun gabungan dalu menika wonten adicara geguritan nggih. Kepanggih wonten geguritan edisi Senin pekan depan di jam yang sama mulai pukul 8:15 hingga merapat nggih wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nambah kemauan kita setoyo midhangetaken kiaran Lutruk Lumantar Pro 4 RRI Surabaya kalian lakon junjung derajat seri kaping setunggal mengatakan ye persembahan rencang-rencang tim Lutruk RRI Surabaya. Dilajengaken monggo sareng sami midhangetaken menika wonten gending-gending Jawi mugi-mugi saged damel rencang ngaso salira.